0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین